0: Sai duta, ne que ne menta chongvir, ne canta chongvir, que chongvir de darlen que, vo tía ande que chunarlote, ahora teta se sele. Jole que yo no lo te, che tanto una nazi, a lo suelta se sele. Sai duta, ne me me chongvir posita, po anzat kalilangma.
1: काम की थी लो बांग सर सान के कजी थान ले ओ सापु होर की कर भी अची थे पूसेत के इची थे लेकु पूसे के तिंग ने हिला
0: ओ रुपसिय पाई दावां थाओ Hala kupinnya pan antar bawaan wan pita yo. Okay, jumpa saya tu nang nelo. Tangti onam, la nang ni ho dungti gelo nang ho.
1: Uito sabu. Nili ke pokting kile. Duma duma. Hor le jun je. Karasin tongki jumpo ma.
0: Okay. Chokpo chokpo say du. Dung om jun ongpo. Ahal lung da wag da rokom. Dung om te pomo yu.
1: Di phua ta unta hen rupen. Blim plama handa chutun nong ma.
2: Kacu nam lak lo tipunu.
0: अच्छे बाह जो तुम्हें आए कॉर्पी
3: जिंदा जिंसेंग लांग ओ सापो

a kapreka tumsi tami a ningrung ponpo niliga ching hon detarat ilitum arong ajo ingthirjir ilitum arong su pilang me sen nangji puki ilitum ka do kavita ar ihur bonsi tami ilitum adungarai aketer ke er kithukang che hormu angsom hai hui komarlo ke warpo punangli mathadam ikma aki ongdung arata tumke aketer angsom theklok sitame bangke wara tumdulu pusi matha lapen langkang ding podam jiti tiske ong sitame ile tumang bong la sona ke matha tumta do alangli tuma ke matha pen ile tuma phanta ining nang parunglo madhya pradesh rasgar district alo biawara pu adim ajhak injil mara tuma puthak nili kachiniawar sailonglo alangli tuma dungare kiwarcho plastic aketer ke pavir japan lamchak chipilo komatni siwang pen akache larke wanji puke mathadam de alangli tum ame thanga machi plastic aketer bong aban hai hui pangrum pangchenglo pejo pejo pen bangso asai paprang bomlo lapen a phike bangso a plastic puthot eco bricks pachemantulo pini bangso eco bricks along along kikim kerang ipen alir alon nangdulo rasgar along kedam tang penang anachiklu along penang alina plastic recycle claim to see mesen pen chaparadeng longlo mate aprang prang to monte print kepachi hu lahaya plastic pini bangsu a plastic angjir marli atuma ka bor ipena jok rong supi alir alon ki pialong chirap chitu dunlo biawara along ingjir mardi arat la pen bangsu aking kamalong kacherap dun tu anatuma phan ninga klong pen churu iklo niligaching hon dedarat ison kenang sota puthak kithan jia phan penang anarat atum ki du tok pen nangchuning riglo labang ke ganesh utsop pen aka chira ba puthak a hok pet ke ganesh utsop katalon jia phan penang apor dolang sitame bang so puthak ke nona masi ka che than padu nang ji puji rat atum ni li phan nangchuning rilo a hok te ma ganesh ji akumlin ki thib asai ke aprang pen si pangcheng de titi kumlin ki thib atum lapen kumlin abipar ke klempen kacherap atum non pensi chirok toklo lasini linangli tumka do kavya phanta nangchuni ring tung nangli tumna hokle ganpati bappa akumlin parja pusitame ili tuma der along li pen ki thib akumlin lapen ili tuma along ri ahon siri ari deng pen ki thib akumlin si chipare deng nangji kumlin ki thib abang phu atuma phan kachuni ri kang tungke longle pen ki thib akumlin le RDP ignon laben kumlin ke nam arada phan kachuning rikang tungke kopi pensi kumlin ki thipma laben konar adet si ki thipma la so abang lang pami nang ji plastic or paris pen ki thipa kumlin ke nam ik dedri jirpo jirpia tum longli pen ki thipa kumlin ke puja tang deta phi kumlin lang ke jok ahuta joy ki pen injir etpo bangso pen ajok ile tum alang roi lang jeng langhe lapen to monte prince tami akijok vantupo ili to make croise tami do bompo lapen plang methang kirai komta ili tum arpudo ili to mantune se tami methanga hon sire pen kumlin nam lo pulote vocal for local alamsi rdp lo nona phong gunes utsoba hut lapen lason ronga ji tinalong se tami lahaya lama puthak arsik jitpen mathanangpo lapen det kapaching thura keng kam sitame dengpo pusi nilining thelo jirpi jirpo atum il tuma det along jakong ge the nai ki il tum rat helo det alu ka prek along ri along ake the ya ki bi ako bot i pena jok il tum pe penang chadi dun donglo il tum jong si ning alu ka bot i alam ma tha thip lapen ham phang pen chirap chitu pulote ajat aka chelata wanun nangli tum te bok te re la sona ka bot i aputhak दो पुलोते नीली फान की दो पेन नपचनी इक व्यक्ता नांगली अकेमा था लपे नांगली अबिदी सुरे नांगलो इक बम नांगजे नांगली दुंगमालोम कोपिनी असाप सुवे दकाबोर इपेन डेट पियापान अनिंग रुंग ताहाइपो मोनांग क्लांग पुथोत चेतोंग थु इकनांग डेट आरत अतुम अकिमिया लमा पुथाक चेथान चिमुम इकनांग नांगली लपे नांगली दोन राब अतुम दो मे थाक मे लपेन एसोनालम लांका बियटी अलम क्लम इक व्यक्तु arbi alang ilitum raidun veknang ji kes daren bangso kingkam asapta patikuglong nangne tangte ilitum anu tinta arbi alang pangjok nang ji pusi nilichuning ri iklo ninga klong pen churu iklo kardom

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लके आकाशवाणी दीपु आदुंतु लामजुरजय में अंगदेंग अलोंग आकाशवाणी दीपु स्टेशन अलोंग पेन कपचटाक पोंचेंग ट्रेसी रोंग पीपी पेन लामजुर के थान आर्जुविक सिनांग।
4: अप्रांसी रेडियो कर जु आरारा तुम्फान आन सितमी कर डोम पजिरिकलो Pini nili nangli tumpen global warming mati beard hiang tangki su. Lapen kupi pisi lapen nangka pahenu itek ma. La suwa puthek si asap su lam jir chetan ponikji. Global warming lagi isi long term heating mati ajak giding. Kapas su ilitum beard hiya dang abotorapan lason nangki plank ki lagi ilitum munit atuma saipen lo. Fossil fuels burning, greenhouse gases, greenhouse atomon, apainang batpo, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone and water vapor. Lahay pensi nangke planglo. Arni sopik penajok ozone mati pirthi along a hole dokok po ladak pensi tami direct mati la chakche pin pen arni abang nang tour po la pensi tami ilitum awarmon apanang pahino ipo. Lahai ki kupia potloma pulotang te lahai ki ilitum methang muniratum ake klema ke dam ke chok che pena potlo ilitum theng pi theng prang sitami kapavir deforestation lapen lahai pen si botor bokana phan sitami kapano hoklo pirthi ke suang tang pena jok penanga nilituma phan theng pi theng prang lapen jontu apia tuma phan an sitami isi akahinu lapen akana hok Tepi kangja. Ili tum iok ipranta nang hino ipo botor ki mimi pen, botor ka chelar pen, la pen langkit hi flooding sitami nang dopo. Hala, abat pang ok pikajo ice mati borop hai ingjir lapo angki langkit hi apayabang nang dukok po. La pen ajok ili tum akasiksak dopo towar ki dam ki do ki thakalong ta. Lapen lang ki thi pena jo pinang an adera tum ki dua thai ka vi lapen ki chumu vi pen aduk do nang pik lapen pinang an atum ki apran ke dam atum sitami dolo lapen longli ka hinuta pangcheng po soil erosion isia bang ke la arni so pik po lang a temperature abang ang song dam po inhun mati clouds along lapen hadak lang do piklo pluti aku pirthia dangalong nang kluthu po arvi kithi ason lapen flooding lang kithi dopo langbung lahai dopo weather mati botor ka chelar apor ka lipen botor ka chelar pena jok kachuti ki ason nang mimi po lapen kisu aphai nang bat po arni so pik pena jok long li hai ta kring lapo lang hai ta thep lapo kichu movie Kijun movie pensi playing set po. Ili munira tum lapen pirthia thak kering at a pi atum an sitami. Lapen deforestation. Theng pi theng prang ke pavir. Lapen ta isi ili tum apan akana hoklo. Athi theng pi theng prang jong si ave ili tum pavir bom pulote. Ili tum oxygen ta nang ave bom po. Lapen ke pang ok nang bad po. Munira tum marat marenga tum ke dua dim nang avi bompo lapen botor